0: se wiyo nyamia otiase mada kro anyamide mada yenu ni mechio ne mama sanyi ne unu se wiyo nyamia otiase
1: Ernesto Poku ni Uti Word FM.

Now di enyi ne no. Yawa. Yes, ne bisa. Bade ni mo adom. Fonto ni sira pa no mfangu so. Se beya. Benyi ni. Wa beya oba tampa. Na onso. Di nya media she wo se twa se wo.

Nyom, edie nun son. Erade ne me hain ne me nkwanje. Hwain na min sorno. Erade ne me nkwa hon ten. Hwain nem na me hon popo. Nipa bonia o she me so na otane me. Sorotua mia besin san mia. O woti woti. Na o hifia se. Se dom chwe me so nsrabaya. Ma kumen tu. So tu me so sa. Enu mumpo na me hubeto me. Adie baku na masi rade. Enu na me shushe chwe kwa yi. Se mina medie nina metine rade fie.